Bambare darzo kansa ne ne ne re na me kar mo go ye ya Kala kwa gita ne ne yo ya Lutra ma gita ne ne yo ya Kukuma gita ne na yo mar re mamba sa dung ri ya Ma hire lo ya labro ri ya Sangare gami te minda ya Jar mire temba temjari ye jare sa jar

0: lo pasan de chila kongam sa ngel ngan zu kya chi sendro lengi la ya kam di sam chi chi na ro la
1: na se kya chi sendro lengi kongam sa ku be mi la pasan de chi tan de ni zu zo che shi gi ru yang zu ba ta la sa ngi ri ho bi cha zang lu chin gi ru yang gi gen ji
0: le se ta ting ngel ngan ni xin ji te ma ka xie chu bu ba la ta ge bri ki ran chi chob du lu ya pe nang gi ge bri 에 rūyāng jīgsū nāng jī shūgī. Tā chēnā kērāng kī tāng tōng mā rūyāng dī tā lēng jī kī jīs chūmī nā.

Changsha yong wa ra gui bie dong gui ba tang, gun se le dian ne, si zang yong wa